in fact, ẹ máa sọ pé talẹ́ yìí kò ṣe tó kọ̀mọ̀ yágíyágí. Ọjọ́ ti wá lọ, ọjọ́ ti lọ gan-an, ọjọ́ ti lọ, ọjọ́ ti lọ, ọjọ́ ti lọ.